Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir.

Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,

ki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zagulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə

31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan ərazisində bütün idarələr, müəssisələr, dövlət, qeyri-dövlət qurumları və Azərbaycan dilində bütün nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçiblər. Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə təsis edilib.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq, Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir.
0: Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin ölkə başçısının 7 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamı da Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsinin daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid'də hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Omid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: şəhidimiz olsun.
1: Ölkəmiz Əlcəzairə başsağlığı verdi. Xalq şairi vəfat etdi. Bugün dünya çempionatında 6 güləşçimiz yarışacaq. Saat 10-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü ilə bağlı paylaşım edilib. Bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qoruyucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti. Paylaşımda qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Əlcəzairin Bumerdes əyalətində sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Nazirlik bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına səmimi hüzündən başsağlığı verir. Bütün yaralıların tezliklə və tam sağalmasını arzuluyuruq. Azərbaycan bu çətin zamanda Əlcəzairlə həmrəydi. Paylaşımda vurğulanıb. Poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, dramaturq, ictimai xadim Nəriman Həsənzadə vəfat eləyib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Nəriman Həsənzadə iyunun 26-sında səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi kütləvi zərbələr nəticəsində 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Həmçinin ballistik raket hücumundan sonra 5 rayonda yanğınlar və dağıntılar qeydə alınıb. İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi aviazərbələr nəticəsində isə azı 2 nəfər həlak olub. Hücum Həmasın Qəzza üzrə Sülh Şurasının planı çərçivəsində silahları təhvil verməyə razılaşmasından bir neçə saat sonra baş tutub. Daha əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trump Həmas birləşmələrinin tam tərk silah edilməsini nəzərdə tutan razılaşmanın əldə olunduğunu bəyan edib. Bakıda keçirilən güləş üzrə U17 Dünya Çempionatının 6-cı günündə 6 sərbəst güləşçimiz xalça üzərinə çıxacaq. Təsəlliverici görüşdə Hüseyn Rızazadə, təsnifat mərhələsində Tunar Quliyev və Elgün Kərimli, 8-də 1 finalda isə Tunar Həsənov, İbrahim Həsənov və Elcan Həsənov yarışacaq. Daha əvvəl Yunan-Roma güləşçilərimizdən Əli Cavadlı, Abdurrahman Hüseynli və İsfahan Həsənov gümüş, Ömər Salmanov, Elmir Çərkəzov və Orxan Həbibli isə bürünc medala sahib olublar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, yoxsa onu dinləyirsiniz? Qonağımız isə sevilən müğənnimiz, hər kəsin sevdiyi və öz işi ilə, gördüyü, imza atdığı layihələrlə hər kəsin sevimlisinə çevrilməyi bacaran müğənni Azad Şabanovdur.
1: Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, salam olsun. Xoş gündüz olsun. Necəsiz?
0: Biz yaxşıyıq, siz yaxşı olun.
1: Yaxşı olun,
0: həmişə. İdman yoxsa musiqi?
1: Əslində, musiqi də bir idmandır, ona görə musiqi. Dəfələrlə, yəni ki, onu qeyd edeyim ki, professional olaraq, vokalla məşğul olan insan bilir ki, o diafragmadan istifadə eləyərək hər gün arıqlayacaq.
0: Çay yoxsa qəhvə?
1: Mama yoxsa papa? Bu, belə bir sual oldu. Elə bir ki, qəhvə.
0: Şokolad yoxsa vanil dondurma?
1: Şokolad.
0: Pizza yoxsa burger?
1: Okey, pizza.
0: Balıq yoxsa toyuq?
1: Balıq.
0: Səhər adamı yoxsa gecə bayquşu?
1: Səhər adamı.
0: Dağ yoxsa dəniz?
1: Məncə dəniz. Deyə də bilən nəyə görə?
0: Nəyə görə?
1: O qədər dağlar var ki, dənizin altındadır. Amma elə dəniz yoxdur ki, dağın üstündə olsun.
0: Kitab yoxsa film?
1: Film. Nə mənada? Audio kniqa. Mən kitab oxuyarkən adətən yuxumda gəlir. Məktəb dövründən belədir. Müəllimi dinləyirdim. Gələn dərsdə ona dərslərin hamısını danışırdım. Ya da ki, evdə kitabı oxuyurdum, audio yazırdım. Sonra kitabı qulağa asırdım, ona elə əzbərləyirdim. Ona görə mənə audio daha çox.
0: Səyahət etmək yoxsa evdə rahatlıq?
1: Səyahət etmək yoxsa evdə rahatlıq? Səyahət etmək.
0: Maşın yoxsa velosiped?
1: Baxır gəzintiyə də. İndiki havada təbii ki maşın. Amma belə təbii ki velosiped.
0: Dostluq yoxsa sevgi?
1: Sevmədiyim dostum yanımda yoxdur. Əgər mən insanı sevirəmsə, mən onunla dostluq edirəm. Sevmirəmsə, heç

0: karyerin də yaxşı olacaq.
1: Kasıb yoxsa varlı?
0: Xoşbəxt. Nə bilim, varlı ol, var ki, heç xoşbəxt də deyil. Pul biz qazanmırıq, biz pul qazanırıq.
1: Çingiz Mustafayev yoxsa Azad Şabanov?
0: Azad Şabanov.
1: Xəngəl yoxsa suşi?
0: Xəngəl.
1: Əvvəl musiqi yoxsa sözlər?
0: Sözlər.
1: Bakı toyları yoxsa rayon?
0: Elə insan var ki, rayonda da mən bəyəndir, elə insan var bəyənmir. Bakıda da elə insan var ki, mən bəyənmir, eləsi var bəyənir. Amma mənə bəyənməyə məcbur deyil, ya da ki, sevməyə də məcbur deyil.
1: Konsertdə canlı ifa yoxsa studiyada fonoqram ifa etmək?
0: Studiya müğənnisi olmaq çox çətindir. Əslində bu başqa bir işdir. Konsertdə oxumaq və ümumiyyətlə canlı oxumaq studiyada narahatdır.
1: Pəhriz yoxsa xaş?
0: Xaş.
1: Duet yoxsa solo?
0: Solo.
1: Sakit həyat yoxsa daima hərəkətdə olmaq?
0: Daima hərəkətdə olmaq. Amma arada sakitçilik də lazımdır. Hərəkətsiz yaşaya bilmərəm.
1: Daha çox qısqancsız yoxsa daha çox qısqanılırsız?
0: Fikirlər müxtəlifdir, amma mən bilirəm öz seçimimi və o insan da bilir öz seçimini. Və burada boş-boş yerinə qısqanmaq məncə biraz belə məntiqsizdir.
1: Yəni qısqanc deyilsiniz?
0: Yox, qısqancam. Amma gərək səbəb olsun, mütləqi bir səbəb olsun. Təbii ki, hər bir insandan hər şey gözləmək olar. Amma dəqiqə başı kimisə qısqanmaq havaya, nə bilim, hər yerə, məncə bu seçdiyin elə bir ki, kimi seçmişsənsə, onda düzgün seçimin olmuyor yəqin ki.
1: Teatr yoxsa kino?
0: Teatr aktorun ruhudur. Kino isə təbii ki, böyük birinci sənətdir, amma məncə teatrsa seç bir aktorun ruhu yaşamaz.
1: Şəhər yoxsa kənd həyatı?
0: Bilirsiniz, bir neçə həyat olsaydı və bilsəydim ki, bu belədir. Həyatın birini məncə harada uzaqda yaşayardım. Tək, tənha.
1: Tək işləmək yoxsa komanda ilə işləmək?
0: Komanda ilə.
1: Coşkun Rəhimov yoxsa Mr. Bin?
0: Seçim şansım Coşkun olur təbii ki.
1: Yaxşı, bəs Aygün Kazımova yoxsa Röya Ayxan?
0: Hər iki ifaçını dinləyirəm böyük məmnuniyyətlə. Amma əksəriyyət təbii ki, Aygün xanım mahnılarını dinləyirəm. Röyanın da mahnılarını dinləyirəm. Amma indi zövqlər müxtəlifdir də. Mənə də kimsə dinləyir, kimsə dinləmir. Amma deyim ki, bir şəxs olaraq onu seçim yoxsa bunu seçim, bu məncə ifaçıya. Hesab edin ki, harada mənə deyirlər ki, Azad, bax, tədbirdə kimi çağıraq? Filan müğənnini, filan müğənnini, filan müğənnini. Mən deyirəm, hamısı yaxşıdır. Yox, yox, sən bizim yaxınmışsan, deyirəm, yox. Ancaq mən öz doğma qardaşımın toyu olar. Hə, mən orada deyəcəm ki, bu gələcək, o gələcək, o gələcək. Amma digər insana mən öz fikrimi heç vaxt bildirmərəm.
1: Əsl dost pis gündə tanınır, yoxsa yaxşı?
0: Əsl dost hər iki gündə. Pis gündə təbii ki, tanınır. Amma əsl dost yaxşı gündə də yandırılır.
1: Əyləncəli verilişlər yoxsa ciddi?
0: Sözün düzü, harda mahnı oxumaq lazım deyilsə, o verilişlərə gedəndə sevinirəm.
1: Mahnı oxumaq lazım deyilsə?
0: Lazım deyilsə. Məsəl üçün, hansı bir verilişlər olur? Formula 1. Biz orada maşın sürürdük və yarışırdıq maşınla. Voleybol oynayırdıq. Sonra bir dəfə futbol oynamışıq. Bir dəfə paintball oynamalıydıq. Amma bir çox insan nədənsə çəkinir, güllədən qorxur. O şarikovi güllələrdən. Ona görə əyləncəli verici.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
1: Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün bir daha xatırladaq ki, qonağımız, sevilən müğənnimiz Azad Şabanov idi.
0: Xoş olun.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ölkəmiz Əlcəzairə başsağlığı verdi. Xalq şairi vəfat etdi. Bugün dünya çempionatında 6 güləşçimiz yarışacaq. Saat 10-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü ilə bağlı paylaşım edilib. Bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qoruyucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti. Paylaşımda qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Əlcəzairin Bumerdes əyalətində sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Nazirlik bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına səmimi hüzündən başsağlığı verir. Bütün yaralıların tezliklə və tam sağalmasını arzuluyuruq. Azərbaycan bu çətin zamanda Əlcəzairlə həmrəydir. Paylaşımda vurğulanıb. Poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, dramaturq, ictimai xadim Nəriman Həsənzadə vəfat eləyib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Nəriman Həsənzadə iyunun 26-sında səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi kütləvi zərbələr nəticəsində 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Həmçinin ballistik raket hücumundan sonra 5 rayonda yanğınlar və dağıntılar qeydə alınıb. İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi aviazərbələr nəticəsində isə azı 2 nəfər həlak olub. Hücum Həmasın Qəzza üzrə Sülh Şurasının planı çərçivəsində silahları təhvil verməyə razılaşmasından bir neçə saat sonra baş tutub. Daha əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trump Həmas birləşmələrinin tam tərk silah edilməsini nəzərdə tutan razılaşmanın əldə olunduğunu bəyan edib. Bakıda keçirilən güləş üzrə U17 Dünya Çempionatının 6-cı günündə 6 sərbəst güləşçimiz xalça üzərinə çıxacaq. Təsəlli verici görüşdə Hüseyn Rızazadə, təsnifat mərhələsində Tunar Quliyev və Elgün Kərimli, 8-də 1 finalda isə Tunar Həsənov, İbrahim Həsənov və Elcan Həsənov yarışacaq. Daha əvvəl Yunan-Roma güləşçilərimizdən Əli Cavadlı, Abdurrahman Hüseynli və İsfahan Həsənov gümüş, Ömər Salmanov, Elmir Çərkəzov və Orxan Həbibli isə bürünc medala sahib olublar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nehot kondisyoner cami 427 manat.
1: Umid fiil yanış verişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşır. Daha bir tanker hücuma məruz qaldı. Barcelona penaltilərdə məğlub oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, İsveçrə Konfederasiyasının milli bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim rifah və firavanlıq arzuluyuram, dövlət başçısı qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiyada baş verən dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verib. Nazirlik bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Yaponiya hökumətinə və xalqına, xüsusən də yaxınlarını itirmiş ailələrə səmimi başsağlığımızı çatdırırıq. Bütün yaralıların tezliklə sağalmasını arzuluyor və zərər çəkmiş icmaların bu faciənin nəticələrini mümkün qədər tez dəf edəcəyinə ümid eləyirik, paylaşımda bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 28-də Yaponiyada 7.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib, nəticədə 34 nəfər həlak olub. Poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat eləyib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Nəriman Həsənzadə iyunun 26-sında səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Paytaxtın bəzi küçə və yollarında təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar xarici dairə və avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi, Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək yol tam bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi, Həsən bəy Seydbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər yol tam bağlanacaq. Eyni zamanda Mikail Müşfi küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust saat səhər saat 6-ya dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Oman yaxınlığında daha bir tanker hücuma məruz qalıb. Gəminin zədələnməsi barədə məlumat daxil olmayıb. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Gəmilərə bu ərazidən keçərkən ehtiyatlı olmaları və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat vermələri tövsiyə olunub. Barcelona növbəti yoxlama oyununda Birmingham City ilə üz-üzə gəlib. 2-2 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın qalibi penaltilər seriyasında müəyyənləşib. 11 metrlik cərimə zərbələrində Birmingham City 5-4 hesablı qələbə qazanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy,

Tərtər Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Güzeldən

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşır. Daha bir tanker hücuma məruz qaldı. Barcelona penaltilərdə məğlub oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, İsveçrə Konfederasiyasının milli bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim rifah və firavanlıq arzulayıram, dövlət başçısı qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi Yaponiyada baş verən dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verib. Nazirlik bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Yaponiya hökumətinə və xalqına, xüsusən də yaxınlarını itirmiş ailələrə səmimi başsağlığımızı çatdırırıq. Bütün yaralıların tezliklə sağalmasını arzulayır və zərər çəkmiş icmaların bu faciənin nəticələrini mümkün qədər tez dəf edəcəyinə ümid eləyirik, paylaşımda bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 28-də Yaponiyada 7.1 magnitudalı zəlzələ baş verib, nəticədə 34 nəfər həlak olub. Poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat eləyib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Nəriman Həsənzadə iyunun 26-sında səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Paytaxtın bəzi küçə və yollarında təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar xarici dairə və avtomobil yolunun yan yolu Şamax istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şxəli Qurbanov küçəsi, Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək yol tam bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi, Həsən bəy Seydbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər yol tam bağlanacaq. Eyni zamanda Mikail Müşfiq küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Oman yaxınlığında daha bir tanker hücuma məruz qalıb. Gəminin zədələnməsi barədə məlumat daxil olmayıb. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Gəmilərə bu ərazidən keçərkən ehtiyatlı olmaları və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat vermələri tövsiyə olunub. Barcelona növbəti yoxlama oyununda Birmingham City ilə üz-üzə gəlib. 2-2 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın qalibi penaltilər seriyasında müəyyənləşib. 11 metrlik cərimə zərbələrində Birmingham City 5-4 hesablı qələbə qazanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 18 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb. Goranboyun Düzqışlaq kəndində 18 yaşlı gəncin meydi yaşadığı evdə aşkarlanıb. Ölümün səbəbləri hələlik məlum deyil. Meyit müayinə olunmaq üçün adiyyatı üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Şərur rayon Qarxun kənd sakini Sunay Məmiyevanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı onun həyat yoldaşı Nadir Məmiyev tərəfindən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O, özü polis idarəsinə gələrək əməlini etiraf edib. Araşdırma davam edir. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına məktub göndərdi. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı. Dünya çempionatı davam edir. Güləşçimiz ilk görüşünə çıxdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hürmətli cənab prezident, İsveçrə Konfederasiyasının milli bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim rifah və firavanlıq arzulayıram, dövlət başçısı qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəni irsimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur, paylaşımda vurğulanıb. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə nəticələr açıqlanıb. Namizədlər miq.edu.az saytında şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq yenilənmiş nəticələrlə tanış ola bilərlər. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, mərhum şairlə əvvəlcə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində vida mərasimi keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, xalq şairi Nəriman Həsənzadə bugün səhər saatlarında vəfat eləyib. Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə etdiyi hücum nəticəsində Litvanın bu ölkədəki səfirliyinin binasına qismən ziyan dəyib. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın məlumatına görə səfirlik işçilərindən heç kim xəsarət almayıb. Rusiya heç bir beynəlxalq qanuna məhəl qoymur. Bunun qarşısını yalnız güclü hava hücumundan müdafiə silahları ilə almaq olar, o deyib. Sərbəst güləşçimiz Turan Quliyev Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında ilk görüşündə məğlub olub. 71 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı rəqibinə 2-3 hesabı ilə uduzub. Qeyd eləyək ki, Dünya Çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan ərazisində bütün idarələr, müəssisələr, dövlət, qeyri-dövlət qurumları və Azərbaycan dilində bütün nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçiblər. Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə təsis edilib.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq, respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir.
0: Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin ölkə başçısının 7 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamı da Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsinin daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına məktub göndərdi. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı. Dünya çempionatı davam edir. Güləşçimiz ilk görüşünə çıxdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İsveçrəli həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hürmətli cənab Prezident, İsveçrə Konfederasiyasının Milli Bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim rifah və firavanlıq arzuluyuram, dövlət başçısı qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəni irsimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur, paylaşımda vurğulanıb. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə nəticələr açıqlanıb. Namizədlər miq.edu.az saytında şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq yenilənmiş nəticələrlə tanış ola bilərlər. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, mərhum şairlə əvvəlcə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində vida mərasimi keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, xalq şairi Nəriman Həsənzadə bugün səhər saatlarında vəfat eləyib. Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə etdiyi hücum nəticəsində Litvanın bu ölkədəki səfirliyinin binasına qismən ziyan dəyib. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın məlumatına görə səfirlik işçilərindən heç kim xəsarət almayıb. Rusiya heç bir beynəlxalq qanuna məhəl qoymur. Bunun qarşısını yalnız güclü hava hücumundan müdafiə silahları ilə almaq olar, o deyib. Sərbəst güləşçimiz Turan Quliyev Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında ilk görüşündə məğlub olub. 71 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı rəqibinə 2-3 hesabı ilə uduzub. Qeyd eləyək ki, Dünya Çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də bu saat olan yenilikləri sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Sərbəst küləşçimiz Hüseyn Rızazadə Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında ilk təsəlli verici görüşündə qalib gəlib. 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışan təmsilçimiz İranlı idmançı ilə üzə gəlib. Pəhləvanımız rəqibini 9-6 hesabı ilə məğlub edib. Barcelona yoxlama oyununda Birmingham City ilə üz-üzə gəlib. Əsas vaxtı 2-2 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. 11 metrlik cərimə zərbələrində daha dəqiq oynayan İngiltərə klubu 5-4 hesablı qələbə qazanıb. Belçikada Union Saint-Gilloise ölkə superkubokunun qalibi olub, həlledici görüşdə komanda son çempion Brügge ilə üz-üzə gəlib. Maçın əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə başa çatıb, penaltilər seriyasında 5-4 hesabı ilə üstün olan Union tarixində ikinci dəfə bu kuboka sahib çıxıb. PSG heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirir. Fransa çempionu Monakonun hücumçusu Magnus Akliuşun transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Paris təmsilçisi 24 yaşlı oyunçu üçün 50 milyon avro ödəyəcək. Tərəflər arasında 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda idman dünyasında baş verənlərlə tanış olduz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Duncan Norman xalqımızı təbrik etdi. Güləşçimiz ilk sınağını uğurla keçə bilmədi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər birimizin müqəddəs borcudur, paylaşımda qeyd olunub. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşıb. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir. Azərbaycan dilinin təmsil etdiyi zəngin ədəbi irsə dərin hörmətimi bildirirəm, Duncan Norman qeyd edib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, mərhum şairindən əvvəlcə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində vida mərasimi keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, xalq şairi Nəriman Həsənzadə bugün səhər saatlarında vəfat edib. Həftə sonu bölgələrdə səfərlərin artacağı, Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkət iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb edir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
1: Davam edirik. Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hücumu nəticəsində xəsarət alanların sayı 30 nəfərə yüksəlib. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə 9 nəfər isə həyatını itirib. Sərbəst güləşçimiz Elgün Kərimli Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə məğlub olub. 92 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Hindistanlı rəqibinə sonuncu xal prinsipinə əsasən uduzub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Duncan Norman xalqımızı təbrik etdi. Güləşçimiz ilk sınağını uğurla keçə bilmədi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər birimizin müqəddəs borcudur, paylaşımda qeyd olunub. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşıb. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir. Azərbaycan dilinin təmsil etdiyi zəngin ədəbi irsə dərin hörmətimi bildirirəm, Duncan Norman qeyd edib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, mərhum şairindən əvvəlcə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində vida mərasimi keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, xalq şairi Nəriman Həsənzadə bugün səhər saatlarında vəfat edib. Həftə sonu bölgələrdə səfərlərin artacağı, Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkət iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb edir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
1: Davam edirik. Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hücumu nəticəsində xəsarət alanların sayı 30 nəfərə yüksəlib. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə 9 nəfər isə həyatını itirib. Sərbəst güləşçimiz Elgün Kərimli Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə məğlub olub. 92 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Hindistanlı rəqibinə sonuncu xal prinsipinə əsasən uduzub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərdən ümumi çəkisi 323 kilograma yaxın narkotik vasitə götürülüb. Dələduzluğa görə axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. İtkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 7 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Hazırda 25 yaşlı Nizami Kərimovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir. Paytaxtın Sabunçu qəsəbəsində 54 yaşlı Sevinç Məmmədova münaqişə zəminində bıçaqla qətlə yetirilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Elvin Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şərur rayon Qarxun kənd sakini Sunay Məmiyevanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı onun həyat yoldaşı Nadir Məmiyev tərəfindən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. O, özü polis idarəsinə gələrək əməlini etiraf edib. Araşdırma davam edir. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollar iki günlük bağlanır. Ukrayna Rusiyaya zərbə endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəni irsimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur, paylaşımda vurğulanıb. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik eləyib. O, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşıb. Paytaxtda bəzi küçə və yollarda təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamax istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək yol tam bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi Həsən bəy Seyidbəli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər yol tam bağlanacaq. Mikail Müşfi küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib. Nəticədə neft emalı zavodunda yanğın başlayıb. Chelsea mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilədək qüvvədə olacaq şərti 2 illi transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayda pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirə biləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Taspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollar iki günlük bağlanır. Ukrayna Rusiyaya zərbə endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi-mədəni irsimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur, paylaşımda vurğulanıb. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik eləyib. O, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşıb. Paytaxtda bəzi küçə və yollarda təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək yol tam bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi Həsən bəy Seyidbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər yol tam bağlanacaq. Mikayıl Müşfiq küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib. Nəticədə neft emalı zavodunda yanğın başlayıb. Chelsea mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilədək qüvvədə olacaq şərti 2 illik transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayda pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirə biləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Real FM-dəsiz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U17 dünya çempionatı davam edir. Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov mundiala qələbə ilə başlayıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-də 1 finalda Gürcüstanlı rəqibini 4-2 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Belçikalı FIFA referisi Frank de Blekker'in AFFA'dakı fəaliyyəti başa çatıb 2024-cü ilin iyul ayında AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin olunan Blekker, 2025-ci ilin noyabrından etibarən AFFA'da beynəlxalq hakimlik və hakimlərin təlim tədrisi üzrə baş katibin müşaviri vəzifəsini icra edib. O, karyerasını Serbiyada davam etdirəcək. Real və Leipzig Yan Diomandenin transferi ilə bağlı aparılan danışıqlarda razılığa gələ bilməyiblər. Almanya klubu Madrid təmsilçisinin 100 və 115 milyon avroluq iki təklifini qəbul etməyib. Leipzig hazırda futbolçu üçün əlavə bonuslarla birlikdə 135 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, Wingerin bazar dəyəri 90 milyon avrodur. Barcelona yeni transferini açıqlayıb. Kataloniya təmsilçisi Belçikanın Brügge komandasının futbolçusu Jesse Bisiva ilə müqavilə imzalayıb. 18 yaşlı oyunçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan sözləşmə bağlanıb. Transferin məbləği 8,5 milyon avro təşkil edir. Real idmanı dinlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nöhot kondisyoner cami 427 manat.
1: Umid belli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzaladı. İran Küveytin hökumət binasına ziyan vurdu. Güləşçimiz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nekroloqda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsil mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək lazımdır, paylaşımda qeyd olunur. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı Respublika Əhəmiyyətli Avtomobil Yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkəti iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurum əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
1: İranın Küveytə duran hücumu nəticəsində ölkənin şimalındakı hökumət binasına və Bubinyan adasında yerləşən mülki obyektlərə ziyan dəyib, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələri düşmən dronlarını məhv edib. Bundan belə, qəlpələrin düşməsi nəticəsində ölkə şimalındakı hökumət binasına həmçinin Bubinyan adasında fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinə məxsus mülki avtomobillərə maddi ziyan dəyib, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Sərbəst güləşçimiz Tunar Həsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə qələbə qazanıb. 45 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-1 finalda Bolqarıstanlı rəqibini 4-1 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Dünya ekranının nəbzini ölçən sinema radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. 374-cü buraxılışımızı təqdim edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və tərəfdaşımız Sinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə dəstək üçün öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir saat ərzində sizinlə mən Yaqut olacağım. Bildiyiniz kimi 2 avqust Azərbaycan Milli Kinosu günüdür. Milli kinomuzun düz 128 yaşı tamam olur. Aleksandr Mişon tərəfindən çəkilmiş ilk süjetlər Azərbaycan kinosunun təməlini qoydu. Azərbaycan kinosu mövcud olduğu bütün dövrlərin incəliklərini özündə yaşatmağa müvəffəq oldu. Azərbaycan Milli Kinosunun tarixi və onun keçdiyi mərhələlər barədə çox danışılıb, amma əsl kino bayramı təkcə peşə bayramı yox, film premyeraları ilə də ölçülür. Biz sinema radio olaraq Azərbaycan kinosuna bol premyeralar arzu edirik. Bu tarix barədə çox danışılıb. Bugün istər dünya, istərsə də milli kinematografiyamızın istiqamətləri dəyişib, yeni tendensiyalar, metodlar meydana çıxıb. Milli kino günü ərəfəsində isə istərdik retro soundtrack-lə başlayaq. Mərhum kinorejissor Tofiq İsmailovun Əzablı Yollarla bədi filmindən Akif İslamzadə, Mirzə Babayev və Eldar Axundovun ifasında qardaşların mahnısı səslənəcək sizin üçün. Qoy bu da Sinema Radiodan Milli Kino Gününə bir töhfə olsun.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Medianın məlumatına görə Christopher Nolan'ın epik filmi Odyssey 13-cü çıxış günündə 700 milyon dollarlıq kassa həddini keçib. Şimali Amerikada Homer'in epik poemasının adaptasiyası 320,5 milyon dollar, beynəlxalq səviyyədə isə 407,4 milyon dollar qazanıb. Odyssey'nin həmçinin dünyanın ikinci ən böyük bazarı olan Çində də nümayişi planlaşdırılır və orada 14 avqustda açılacaq. Odyssey tezliklə bu ilin milyarderlər siyasına oyuncaq hikayəsi 5 və Super Mario Galaktika kinosu eləcə də Michael Jackson'ın biografik filmi Michael'la birləşəcək. Filmin Rusiyada kinoteatrlarda nümayişi 30 iyulda başlayıb. Odyssey'da Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron və başqaları rol alıb. Büdcə 250 milyon dollar idi və Universal Marketing kampaniyasına əlavə 125 milyon dollar xərcləyib. Venesiya Film Festivalının rəhbərliyi bu ilki müsabiqə proqramında gender balansını qorumadığına görə tənqid atəşinə tutulub. Festivalın bədii rəhbəri Alberto Barbera'ya ünvanlanmış məktub İtaliyanın La Repubblica qəzetində dərc olunub. Məktub bir neçə İtaliya və Avropa Film Təşkilatı tərəfindən hazırlanıb. Onların nümayəndələri müsabiqəni bir ölçülü və yalnız kişilər üçün hesab ediblər. Əsas proqramdakı 20 filmdən yalnız birini qadın rejissor çəkib. Danimarkalı rejissor May L. Tolkien'in Naməlum Qadın rəsmi seçimdə yalnız italyanlar Alina Marazzi və Anna Fuglietto olub. Sony və Marvel Studios tərəfindən istehsal olunmuş Hörümçək Adam Yeni Gün adlı super qəhrəman blokbasterinin ilk ictimai nümayişi Los Angeles-də baş tutub. Filmin kinoteatrlarda nümayişi 31 iyulda başlayıb. Tədbirdə filmin aktyor heyətinin üzvləri Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Berntal və başqaları olub. Qonaqlar arasında filmin rejissoru Dustin Daniel Cretton və Qara Pantera filminin ulduzu Michael B. Jordan da var idi. Yeni filmdə Peter Parker yaxın ətrafının hər kəsin onun mövcudluğunu unutmasından sonra New York şəhərini cinayətlərdən anonim şəkildə qorumağa məcbur olur. Yeni, güclü bir düşmənin ortaya çıxması ilə hər şey dəyişir. İlk tamaşaçılar filmi yüksək qiymətləndirərək yeni günü əsaslı, cəlb edici, səmimi və inamlı personajlara yönəlmiş davam filmi adlandırırlar. Dünya ulduzu Cristiano Ronaldo aktyorluq debütuna hazırlaşır. Bu barədə Britaniyanın The Sun qəzeti məlumat yayıb. Ronaldo, Matt Vaughn'un rejissorluğu ilə çəkilən birinci gün idman dramında qonaq qismində çəkilə bilər. Serialda futbol agenti Stanley Dalton rolunu canlandıran Damian Lewis baş rolda olacaq. Digər aktyor heyətində fransız futbolçu Thierry Henry və rapper Devin də olduğu barədə şairlər yayılıb. Çəkilişlər artıq Londonda başlayıb, dəqiq buraxılış tarixi daha sonra açıqlanacaq. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
7: Orada naxışırdım mən Qarabağa.
8: Bunu qoydur, yazda çıxadıb, düzürdülə yolun qırağını.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin

0: Əsas missiyası Ordubadın miniliklərdən gələn və bugünə qədər gizləndə qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirlərmiş və ən əsası ümummilli lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı? Sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SSK-nun ilkin siyasi daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında SSK-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə auditoriya ilərini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samirə Sədif və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Hörmətli dinləyicilər, bir elanı diqqətinizə çatdıraq. 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə müraciət edən şirkətlərin nəzərinə. Adı çəkilən müsabiqədə layihələrin qiymətləndirmə mərhələsinə buraxılması üçün təqdim olunan bütün sənədlər müsabiqə reqlamentinə tam uyğun olmalıdır. Sənədlərində uyğunsuzluq aşkarlanan layihələrə həmin qüsurları aradan qaldırmaq və uyğun formada təqdim etmək üçün 5 iş günü müddət ayrılır. Qeyd olunan müddət ərzində yenilənmiş sənədləri təqdim edilməyən layihələr müsabiqədən kənarlaşdırılacaq. Bu mərhələdə müsabiqədən kənarlaşdırılan layihələrin növbəti müsabiqələrdə müvafiq sənədləri hazırlanaraq yenidən təqdim edilməsi mümkündür. Qara Pişik Axşanı sənədli filmi Montenegro'da keçirilən Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalında dünya premyerasını edəcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən Çinar Film tərəfindən istehsal edilən sənədli filmin rejissoru Ələmdar Faiq, prodüserləri Türkan Hüseyin və Emil Nəcəfovdur. Film ailənin fərdin üzərindəki təsiri, valideynlərin talilərinin uşaqlara təsiri və fərdin özünü kəşfi barədədir. Adı çəkilən film Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalının sənədli film bölməsində mübarizə aparacaq. 1987-ci ildə əsası qoyulan festival Balkan regionunun ən nüfuzlu və köklü kino tədbirlərindən biridir. İlk illərdə əsasən keçmiş Yugoslaviya kinosuna həsr olunan bu festival zamanla sərhədlərini genişləndirərək Avropa və dünya kinosunun nümunələrini də tamaşaçılara təqdim edir. Yeri gəlmişkən filmin rejissoru Ələmdar Faiq Dost Sinema rubrikasında qonağımız olacaq. Doğma Sinema rubrikası isə davam edir. Avqustun 1-də saat 18:30-da Cəfər Çaparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan Kinosu Günü münasibəti ilə xüsusi kino axşamı təqdim edir. Azərbaycan kino tarixinin formalaşdırdığı əsas məkanlardan biri olan Azərbaycan Film Kinostudiyası, Bakı şəhərinin mədəni xəritəsinin əsas cəlbedici nöqtələrindəndir. Avqustun 1-i tamaşaçılara kino sənəti ilə yalnız ekran vasitəsilə deyil, filmlərin yaradıldığı real mühitdə tanış olmaq imkanı təqdim edir. Proqramda kinostudiya ərazisində tur, real çəkiliş prosesini yerində izləmə imkanı, bəyin uğurlanması filminin açıq hava nümayişi, xüsusi divar rəsminin təqdimatı, DJ performansı, gün keçdi filminin açıq hava nümayişi, xalq artisti Lila Şıxlinskayanın iştirakı, vizual proqram Ateş Hub yaradıcı platformasının iştirakı ilə tədbirin təşkilatı koordinasiyası və DJ performansı isə yaradıcı Azərbaycanlı həyəsinin rezidenti olan Torpağın Səsi komandası tərəfindən hazırlanır. Bir axşamda Azərbaycan kinosunun keçmişi, bugünü, real çəkiliş prosesi, vizual sənət və musiqi eyni anda bir araya gələcək. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov vətən müharibəsindən bəhs edən 44 tam metrajlı bədii filmi ilə bağlı paylaşım edib. Həmin paylaşımı diqqətinizə çatdırıram. Əziz dostlar, 44 bədii filmi üzərində işi yekunlaşdırdıq. Filmin ərsəyə gəlməsində iştirak edən peşəkar yaradıcı heyət, çəkiliş qrupu, aktyorlar və müxtəlif sahələr üzrə çoxsaylı mütəxəssislərlə birlikdə böyük bir yol qət edib. Səbirlərinə, fədakarlıqlarına, həmrəyliklərinə və ümumi işə verdikləri tövbəyə görə onlara minnətdaram. Həmçinin bu müddət ərzində bizi xoş sözlərlə dəstəkləyən hər kəsə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Çünki layihə məsuliyyətli idi və onun həyata keçirilməsi heç də asan olmadı. Filmlə bağlı detalları və daha ətraflı məlumatı premyeraya yaxın bölüşəcəyik. Premyera bu ilin payızında nəzərdə tutulub. Filmin treyleri növbəti paylaşımımızda təqdim olunacaq. Ümid edirik ki, bəyənəcəksiniz. Anar Ələkbərov paylaşımında belə yazıb. Azərbaycan filmləri Saima Beynəlxalq Film Festivalının proqramına daxil edilib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunmuş 4 film Finlandiyada keçiriləcək Saima Beynəlxalq Film Festivalının Beynəlxalq proqramına daxil edilib. Festival çərçivəsində Azərbaycan istehsalı olan ekran əsərləri beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunacaq. Proqramda Nurlan Həsən Əlinin Erkən İslər, Emin Əfəndiyevin Tənha İnsanın monologu, Seyran Mahmudoğlunun Kür Çaylar Anası və Rafiq Acıyevin Orion'dan sevgilərlə filmləri yer alıb. Festival 11-16 avqust tarixlərində Finlandiyanın Cənubi Kareliya bölgəsində keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə ölkədə kino sahəsində yaradıcı potensialın inkişafına yönəlmiş Yaradıcı Kino İnkubasiya proqramı həyata keçiriləcək. Proqram Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası və Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya sahəsinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı çərçivəsində yaradıcı istedadların dəstəklənməsi, innovativ ideyaların inkişafı və gənclərin film sənayesinə inteqrasiyası məqsədi daşıyır. Proqram 3 mərhələdən ibarət olacaq. Ustad dərsləri, iştirakçılar investisiyaların cəlb edilməsi, ideyanın biznes modelinə çevrilməsi, süni intellektin kinoda tətbiqi, kino marketingi, ssenari yazılışı və digər mövzular üzrə yerli və beynəlxalq ekspertlərlə görüşəcəklər. İdeaton Filmation çərçivəsində iştirakçılar komandalar şəklində 3 dəqiqəyə dək qısa film, film posteri dizaynı, süni intellekt vasitəsilə animasiya filmi, ssenari yazılışı, mobil tətbiq və innovativ xidmətlər istiqamətləri üzrə layihələr hazırlaya biləcəklər. İnkubasiya proqramı seçilmiş komandalar, mentorluq, ixtisaslaşmış təlimlər, ofis dəstəyi və film sənayesi nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları əldə edəcəklər. Hazırlanan layihələr proqramın sonunda Demo Day tədbirində təqdim olunacaq. Proqrama mədəniyyət, incəsənət, dizayn, kino, texnologiya və yaradıcı sənaye sahələri üzrə təhsil alan və fəaliyyət göstərən gənclərin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Xatırladım ki, qeydiyyat iyulun 31-də sona çatıb. Daha ətraflı Sinema Radionun növbəti buraxılışında məlumat veriləcək. İyulun 31-də Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Milli Kino Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin Bədii Şurasının üzvü Vüsal Məmmədov bununla bağlı Sinema Radioya açıqlama verib. Dinləyək.
1: İyulun 31-də Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Kinosu Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov çıxış edərək son 3 ildə Azərbaycan kinosunun inkişaf dinamikasından əldə olunan nəticələrdən və gələcək planlardan söz açıblar. Qonaqları Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin son 1 ildəki fəaliyyətini rəqəmlərlə əks etdirən video çarxı göstərilib. Bundan başqa, avqustun 25-də Laçında keçiriləcək Beynəlxalq Kino Festivalının tanıtım videosu təqdim olunub. İzləyicilər həmçinin bu il təhvil veriləcək filmlərin treylerləri ilə tanış olublar. Tədbirdə kino sənayesində fəaliyyət göstərən şəxslərin bir neçə nominasiya üzrə mükafatlandırılması mərasimi həyata keçirilib. Sonda qonaqlar bu il istehsal olunmuş 2 ekran əsərini, bir cizgi filmi və bir bədii filmi izləyiblər.
0: Daha geniş reportaj gələn həftə təqdim ediləcək.
2: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-liyi kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-liyi yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-liyi kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az
0: Dost sinema. Əziz dinləyicilər, Dost sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız rejissor, ssenari müəllifi, həm də yeni prodüserlə başlamış Ələmdar Faiqdir. Ələmdar bəy, xoş gəldiniz.
9: Salam, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm.
0: Ələmdar Faiq, ilk növbədə özünüzü sinema radionun dinləyicilərinə necə təqdim edərdi?
9: Ələmdar Faiq, Bakıda doğulmuşam, Azərbaycan Dillər Universitetini bitirdim. Həmin periodda da müəyyən mənada ədəbiyyatla maraqlanırdım. Fərqli yazıçılar, fəlsəfə olsun, fərqli şeyləri çox oxuyordum. Yəni, müəyyən həvəs yaranmış ki, bəlkə yazıçılıqla məşğulum həmin periodda. Bir neçə qısa hekayələr yazmışdım, özüm üçün blog düzəltmişdim. Sonra bir müddət sonra yavaş-yavaş bu həvəs kinoya doğru çevrilməyə başladı. Həmin dönəmlərdə mən İtalyan rejissor Bernardo Bertolucci-nin Xəyalpərəstlər Dreamers adlı bir filmi var. Həmin filmi izlədim. Və həmin filmdə də 70-ci illər Fransa dalğasını, ümumiyyətlə, fransız yeni dalğası haqqında belə film o haqdadır da, üç qəhrəman və həmin üç qəhrəmanın kinoya və həmin həmin dönəmki Fransada sosial-siyasi hadisələrə münasibəti ətrafında cərəyan edən bir film idi. O filmə çox aşiq oldum, həqiqətən. O Kafkanın bir sözü var, bir kitab sizin alnınızdan yumruq vurmursa, deməli, yaxşı deyil. O filmdə mənə çox böyük zərbə endirdi və kinoya o cür aşiq oldum. Və qərar aldım ki, bir müddət sonra bəlkə yoxluyum, bu cür başladım filmə. Bu qədər, məncə.
0: Təkan məhz o film oldu.
9: Bəli, bəli.
0: Bəs ilk işiniz barədə nə deyə bilərsiniz?
9: İlk dəfə məndə heç vaxt kino təhsili olmayıb. Sadəcə filmləri izləyərək, dediyim kimi, Dreamers-dan başlayaraq fərqli ölkələrin, fərqli cərəyanlardan olan rejissorların filmlərini izlədim və montaj nədir, film nədir, ssenari nədir, bunları yavaş-yavaş öz, yəni, kitablar alırdım, oxuyurdum və yaxud da ki, dinləyirdim rejissorların intervyularını deyək. Bu cür başladı hər şey. Ondan sonra bir neçə qısa metraj filmlər çəkdim. Sadəcə gördüm ki, mənim akademik təhsilim olmadığına görə, həm də texniki olaraq bilmədiyimə görə bunları özüm üçün praktika edirdim. Və yavaş-yavaş bu çəkdiklərimin heç birində çıxartmadım. Sadəcə dostlarla müzakirə edirdik. Ondan sonra 2021-ci ildə Rasim Könüllü İdi adında qısa bir film çəkdim, sənədli film çəkdim. Həmin film Bakı Beynəlxalq Film Festivalında premyera eləmişdi. O cür başladı hər şey. Yəni, o filmdən sonra artıq davamlı şəkildə həm ssenarilər yazırdım, həm də ki, sənədli filmlə məşğul olmağa başladım.
0: Bəs ən çox hansı janra sizə daha yaxındır? Hansı janr?
9: Əslində, mən fikrimcə hansı janr biz rejissora yaxındır deməkdən daha çox rejissorun bir tərzi olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Düzdür, mən hələ çox gəncəm. Məncə tərzimi formalaşdırmaq bir 5-6 ilimi alacaq. Ancaq hal-hazırda fikirləşirəm ki, janr fərqi olmadan bir rejissor hər hansı bir filmi işləyirsə, mütləq şəkildə öz tərzini və öz kimliyini orada göstərməlidir. Bu komediya filmi də ola bilər, bu tragediya da ola bilər, bu dram da ola bilər. Fərqi yoxdur. Sadəcə, üzr istəyirəm, hal-hazırda isə mənə sənədli filmlər daha çox yaxın gəlir. Bu da daha azad hiss eləyirəm özümü. Bunun da bir neçə səbəbi var. İlk səbəbi odur ki, sənədli film bədii filmdən daha ucuz başa gəlir. Ən vacib səbəblərindən biri odur məncə. İkinci səbəbi də odur ki, məncə bizim cəmiyyətdə sənədli film tam şəkildə real insanların, belə deyək, portretidir. Bizim cəmiyyətdə də insanların çox rəngli portretləri var və bu kontrastlı portretlər, rəngli yox, kontrastlı portretləri var məncə və bu kino üçün çox əlverişlidir. Ona görə də hal-hazırda məncə sənədli film mənə daha yaxın gəlir.
0: Yenə də maddiyyata dayanır, amma maddi tərəfdən dəstək böyük olsaydı, sənədli filmdən başqa yəqin ki, başqa janrda nəsə çəkmək istəyərdiniz?
9: Təbii ki, yazdığımız, üzərində çalışdığımız bədii film ssenariləri də var. Onlar da nə vaxtsa işləməyi çox arzulayarıq, çəkməyi, göstərməyi çox arzulayarıq. Lakin hal-hazırda təbii ki, müəyyən maddi çətinliklərə görə sənədli filmlə məşğul olur. Ancaq bunu dediyim kimi təkcə maddi məsələ deyil də, eyni zamanda da bir azadlıq məsələsidir. Sənədli filmin içində özümü daha azad hiss edirəm. Montajla daha yaxşı oynamaq olur, belə deyək.
10: Bu sualı niyə verdim? Çünki bir çox rejissorlardan bunu soruşmuşam. Sırf maddiyyat baxımından istəmədikləri janra üstünlük verirlər. Halbuki içində, məsələn, komediyanı canlandırmaq var ikən, olsun elə sənədli filmlə məşğul olan rejissorlarımız çoxdur. Mən çox istəyərdim bu maddiyyat tərəfini çox yaxın vaxtda kökündən həll edək. Əlimdar bəy, Qara Pişik Axşanı filmindən danışmağımızı istərdim. Filmin ideyası necə yarandı və film nədən bəhs edir?
9: Filmin ideyası yaranması əslində çox maraqlı, belə mənim üçün çox maraqlıdır. Mən bu filmi çəkmək, yəni belə bir film çəkmək ideyam ümumiyyətlə yox idi. Həmin periodda biraz həyatımın aşağı gedən periodu idi. İşdən çıxmışdım, müəyyən mənada şəxsi münasibətlərimdə problemlər yaranmışdı və belə deyək, çox depressiv bir periodum idi. O vaxtı da nənəm bağda tək qalırdı. Onun belə ən böyük əyləncəsi özünün bağı ilə məşğul olmaqdır. Üzümlərini yığır, həmişə hər sezonun axırında bütün övladlarına pay eləyir. Məsələn, o tək idi orada. Mənə də dəvət elədi ki, gəl yanımda qal, biraz havan dəyişsin. Mən də gedəndə rejissor dostum Mətləb Muxtarovdan xahiş etdim ki, kamerasını versin mənə. O kamerayı götürdüm, yenə də heç bir film çəkmək ideyam yox idi ağlıma. Sadəcə arxiv kadrları yığmaq istəyirdim ki, nə vaxtsa ailəmiz üçün xatirə qalsın. Bu arxiv kadrlarını işlədiyim, yəni çəkdiyim, müəyyən çəkilişlər etdiyim. Sonra oturub montaj elədim onları və maraqlı bir trailer gördüm ki, çıxdı. Sonra o trailerdə səmimi olsam, sadəcə qoymuşdum bir qırağa, heç bir fikrim yenə yox idi ki, bunu davam etdirərəm. Və sadəfən həmin vaxtı filmin də prodüseri Türkan Hüseyin həmin vaxtı mənə yazdı ki, Sinodak Tbilisi başlayır bu yaxınlarda, application, yəni açıq elan edirlər, sənəd belə deyil, filmləri qəbul edirlər. Bəlkə müraciət eləyəsən, əgər proyektin vardırsa, sənədli proyektin vardırsa. Mən dedim ki, əslində bir dənə var, yəni istəyirsənsə, dedi at baxım, atdım ona, göndərdim linkini, baxdı, dedi, bu maraqlıdır, əgər sən də qəbul edirsənsə, bir yerdə işləyək, mən prodüser kimi, sənəd rejissor kimi filmin üzərində çalışaq. Mən də belə çox xoşbəxt oldum açığı və beləliklə biz Sinodak Tbilisiyə müraciət etdik. Həmin vaxtı da seçim prosesindən sonra müəyyən iştirak haqqı ödənməli idi və xahiş etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından ki, bizim layihəmiz qəbul olub, bizə müəyyən maddi dəstək lazımdır və onlar da bunu qarşıladılar. Təxminən 3 aylıq bir proses idi. Orada filmləri necə inkişaf etdirməliyik, hansı səmtə getməliyik, müəyyən məsləhətlər verdi mentorlar. Bizim mentorumuz da Danimarkalı kino tənqidçi Twestin Müller idi və sağ olsun o çox kömək elədi bizə. Növbəti il yenə getdim, yenə çəkilişlər, yəni filmin çəkdiyi müzakirə edə, göstərə. Həmin eyni zamanda da bunun paralelində biz də Azərbaycanda Kinolab, Kino Laboratoriyası fəaliyyət göstərdi həmin vaxtda. Orada da göndərmişdim. Orada da əslində mənim ağlımda iki fərqli film var idi. Biri Gürcüstanda olan Qara Pişik Axşanı və Azərbaycanın Kinolabda Atam Üçün Səhnələr adında ikinci bir sənədli film fikirləşirdim. Bir-birinin davamı olacaq bunlar. Sonra müzakirə elədik ki, bəlkə bunları elə birləşdirək, ayrılıqda məncə yaxşı alınmaz və birləşdirdik. Həm Kinolabdan, həm Sinodokdan belə deyək, mentorlar bizə məsləhət verdilər. Bu cür filmi gətirdik, başa çıxartdıq. Növbəti il bayaq bildirdiyim kimi getdim, yenidən filmin çəkilişlərini davam etdirdik və bitirdik.
10: Və Sinodok Film Festivalı çərçivəsində keçirilən Sinodok Film Mentoring proqramının iştirakçısı və qalibi.
9: O 3 aylıq proses idi təxminən. 3 ayın sonunda pitching olurdu və iştirakçılar öz layihələrini belə deyək, jüriyə təqdim edirdilər. Burada həm Sinodokun öz jürisi var idi, həm də müstəqil belə deyək, investorlar deyək, müəyyən, bəlkə yanlış səsləndirəm, ancaq hələ ki ad tapa bilmədim. Fərqli-fərqli belə deyək, insanlar izlədilər və bəyəndikləri filmlərə, proyektlərə müəyyən pul dəstəyi göstərdilər və biz də onlardan biri idik. Sinodokun qaliblərindən biri olduq. Oradan aldığımız dəstək kömək elədi müəyyən mənada. Filmin post-production-la keçəndə rafqatı hazırlamışdıq. Yəni, kobud kəsim deyirlər buna. Bunu hazırlamışdıq artıq və bundan sonra bizə daha çox pul lazım idi ki, filmi tamamlayaq. Bunun həm səs həlli var, həm rəngi var, filmin rəngləri, həm də müəyyən tərcüməsi və digər şeylər var ki, maddi dəstək lazımdır. Biz o vaxtı da arka artıq post-production layihələrinə dəstək proqramı bəli, elan etmişdi və orada müraciət elədik. Onun da qaliblərindən olduq. Filmi bu cür başa çatdıra bildik.
10: Nə gözəl. Maraqlı bir məqama toxunaq ki, film mentoring proqramı hansı meyarlarla filmi seçdi?
9: O da fərqli baxış bucaqları var idi. Yəni, bizim olduğumuz periodda məsələn, Qara Pişik Axşanı çox müəyyən mənada intim mövzudur, mənim öz şəxsi həyatımla bağlı bir şeydir, nənəm, özüm, ailəm haqqında bir şeydir. Və həmin periodda bu cür layihələr sırf müəllifin özü ilə bağlı olan layihələr üstünlük təşkil edirdilər. Belə fikirləşirəm ki, daha çox o dönəm Sinodok Tbilisi Mentoring insan taleyələrinə daha çox fokuslanırdı. Belə fikirləşirəm. Bizə məlumat verməmişlər, sadəcə özümün ağlımda canlandırdığım budur ki, insan taleyələrinə daha çox danışan filmləri seçirdilər. Yəni, ona görə elə düşünürəm ki, seçildiyi bizdə.
10: Və sizinlə paralel iştirak edən digər layihələrdən yəqin ki, xəbəriniz var idi.
9: Bəli,
10: onlarda hansı mövzu daha çox üstünlük təşkil edirdi?
9: Həmin dönəmdə Ukrayna müharibəsi yeni başlamış və Ukraynalı rejissorlar əsasən o mövzunu, müharibə mövzusu ilə yaxınlaşırdılar. Öz dostlarını, əzizlərini, qohumlarını, kim ki müharibə edib, onlarla bağlı filmlər çəkirdilər. Hətta yadıma gəlir, bizi ilə olan filmlərdən biri sonradan getdi, çox yaxşı festivallar sərf etmirəmsə, Berlinal idi, yoxsa başqa bir festival idi, xatırlaya bilməm. Orada iştirak elədi, Doc Barcelona'da iştirak eləyən filmlər var. Bu Sinodok Tbilisi-də mentoringdə olub sonradan orada gedən filmlər var. Əksəriyyəti bu cür idi, yəni dediyim kimi, öz şəxsi həyatlarına toxunan, insan talihlərinə əhatə eləyən film proyektləri seçilmişdi.
10: Hal-hazırda bəhs etdiyimiz Qara Pişik Axşanı filmi. Yəqin ki, adından da bəlli olduğu kimi, orada əsas kadrlar, yəni Pişik Şanı, daha sonra nələr var orada?
9: Əslində, filmi mən bir məkanda çəkməyi fikirləşirdim və o məkana özümüzü bağlayıb, bütövlükdə özümüz haqqında danışırdıq. Filmin başlayanda təsadüfən nənəmlə ailəmizin keçmiş haqqında söhbətlər eləyirdik, özümə haqqında, anam haqqında. Hiss elədim ki, bu söhbət, yəni özümüzün timsalında, mənim timsalımda, ailəmin timsalında bir çox insanları, insanların eyni zamanda da paralellikdə baş verib eyni hadisələri. Çünki bizim generation-dan gələn insanlarla danışanda az çox eyni ailə institutundan, eyni ailə formasiyasından gəlmiş adamlar idi. Burada da yenə Azərbaycan qadının taleyi, övladların, valideynlərin talelərinin övladlarda proyeksiyası, valideynlərin başına gələn hadisə, övlada necə təsir eləyir, bu mövzuları əhatə eləyir. Mövzu əsasən dediyim kimi, Azərbaycan qadının taleyi, atalar və oğullar mövzusu müəyyən mənada işləyir burada. Atanın vəfat edən ata və onun timsalında oğlun necə formalaşdığıdır, onun şəxsiyyətinin timsalında belə deyək, oğlun necə formalaşdığıdır. Təxminən bu mövzuları əhatə edir.
10: Adətən rejissorlar belə bir cümlə istifadə edir ki, filmi başlayanda tam başqa bir şey düşünürsən. Montaj prosesində başqa bir şey ortaya gəlir. Sonda isə tam başqa bir şey ərsəyə gəlir ki, yəni ilk o nöqtənə son nöqtə bir qədər fərqlənir. Bəs sizdə necə? Yəqin ki, az öncə qeyd etdiniz ki, siz sadəcə olaraq ailənin bəzi arxiv kadrlarını lent almaq istəyirdiniz. Bəs sonda bu filmi ərsəyə gətirəndən sonra necə düşünürsünüz? Bir mesaj olaraq bu film nə deyəcək?
9: Əslində, mən şəxsi fikrim odur ki, film kino ümumiyyətindən hansısa bir mesaj ötürməlidirmi sualı mənim üçün biraz müəmmalıdır. Məncə insanlar, yəni bir filmə 100 insan baxırsa 100 fərqli fikir oradan çıxarda bilər və yaxud da ki, hamısı eyni fikri çıxarda bilər. Bu çox diskusiya açıq mövzudur. Mən fikirləşirəm ki, belə deyim, adətən filmi görən insanlardan aldığım feedbacklər belədir ki, aşağı yuxarı bizim ailədə də belə idi. Feedbackini almışam da belə deyim. Bilmirəm, insanlar burdan bir nəsə çıxartmalıdır özləri üçün yoxsa yox. Məncə zövq almalıdırlar.
10: Kino bir zövq məsələsidir.
9: Müəyyən mənada bəli.
10: Ənavdar bəy, Ümid bizi aparacaq layihəsinə danışaq. Bu layihə ilə Krakov, Jihlava kimi film festivallarının marketlərində iştirak etmişsiniz. Gəl bu barədə biraz bizə məlumat verərsiniz.
9: Ümid bizi aparacaq hal-hazırda üzərində çalışdığım yeni filmimdir. Burada da yenə Türkanla bir yerdə işləyirik prodüser olaraq. Filmin təsvir rejissoru Tofiq Əliyevdir. Mənə və bir neçə başqa yoldaş. Bu film Şabranın Qazbabalı kəndindədir. Bu kənddə susuzluq problemi var və insanlar su tapmaq üçün yuxarı, yəni kəndin üstündəki bulaqlardan suyu qazıyıb kəndə daşıyırlar. Mövzu olaraq daha çox ekoloji mövzunu, belə deyək, ekoloji problemi göstərdi. Ancaq bunun paralelində də gənclərin həmin kənddə yaşamağı, oradan köçü, insanların öz doğulduğu yerlərlə bağlılığı kimi fərqli mövzularda əhatə eləyəcək. Hal-hazırda biz inkişaf mərhələsindəyik. Yəni, inkişaf mərhələsinin sonundayıq daha doğrusu. Yavaş-yavaş çəkilişlərə başlamaq istəyirik. Yaxınlarda da başlayacaq inşallah.
10: İnşallah uğurlar arzu edirik sizə. Çox maraqlıdır sizin düşüncəniz. Müasir Azərbaycan kinosunu Ələmdar Faiq necə görür? Yəni, onu müasir edən alətlər sizcə hansılardır?
9: Adətən belə bir söz var, kinonun çiçəklənmə dövrü. Məncə bizdə hal-hazırda ki, situasiyanı nəzərə alıb deyə bilərəm ki, məncə bizdə hal-hazırda kinonun toxumunun torpağa səpildiyi dönəmdir. Çiçəklənmə dövrü ümid edirəm 5 ildən sonra olacaq. Bunun səbəbi də həm mənim generationımda, həm məndən daha böyük və ya daha gənc olan şəxslər var ki, artıq kinoya başlayırlar və nə çəkmək istədiklərini bilirlər və hal-hazırda fikirləşirəm ki, bizim yəni ətrafında olan yoldaşlar, dostlarla birlikdə bir-birimizə dəstək göstəririk. Bu təəssüf ki, bizdən əvvəlkilər də bu problem var idi. Heç kəsə kömək eləmək istəmirdi. Hal-hazırda, məsələn, bizim proyektlərdə, birimizin proyekti olanda kimsə onu prodüserliyə eləmək istəyir, kimsə onu senarisinə kömək eləyir, kimsə onun montajına, kimsə operatorluğuna və müəyyən mənada könüllü şəkildə bunu eləyirik. Bu, dediyim ki, bu hələ ki sənədli filmlərdə bunu daha çox müşahidə edirəm. Bədii filmin təbii ki, büdcəsi və işi daha çox olduğuna görə burada fərqli meyarlar var. Sənədli film fikirləşirəm ki, insanlar bir-birinə dəstək olur deyənə, hal-hazırda onun toxumun torpağa səpildiyi dönəmdir və 5 ildən sonra inanıram ki, müəyyən dəstək də alsaq həm dövlətdən, həm arxadan, həm xarici fondlardan da artıq maraq yarada bilsək, inanıram ki, bizim çiçəklənmə dönəmimiz başlayacaq və necə ki, fransız kinosu, amerikan kinosu, alman kinosu deyəndə, bir və ya İran filmi deyəndə müəyyən kəslər, müəyyən bir kino estetikası ağla gəlirsə, inanıram ki, 5-6 il sonra Azərbaycan kinosu deyəndə də müəyyən insanlar, xarici izləyici olsun və ya yerli izləyici olsun, beynində bir kino estetikası yaranacaq ki, bu adamların təxmini dili belədir, təxmini baxışları belədir və bu cür filmlər çəkirlər.
10: Bəs Azərbaycan kinosu özünü qlobal təsirlərdən necə qorumalı? Yəni, qlobal tendensiyalarla yanaşı, milli kimliyimizi itirməmək üçün biz nə etməliyik?
9: Məncə, Azərbaycanda, belə deyim də, istər-istəməz kino elə bir, yəni, vizual sənətlər elə bir şeydir ki, fərqli şeylərdən mütləq şəkildə ilhamlanmalısan. Çünki kino təklikdə kino deyil, o 8-ci sənət, yəni burada musiqi var, burada teatr var, burada ədəbiyyat var, burada rəssamlıq var. Özünə fərqli şeyləri birləşdirir və biz hal-hazırda nə etməliyik? Məncə biz özümüzün dilini tapmalıyıq ki, biz nəyi çəkmək istəyirik, nələri göstərmək istəyirik. Bizim kameramızda insanlar harada dayanmalıdır, bizim kameramızda hansı problemlər göstərilməlidir və yaxud da ki, nələr qabardılmalıdır. Bunları özümüz də artıq tapandan sonra bunun üçün sadəcə nə etməliyik? Film çəkməliyik, dayanmadan filmlər çəkməliyik və hal-hazırda ki, periodda mən fikirləşirəm ki, biz kəmiyyətə daha çox önəm verməliyik ki, müəyyən periodddan sonra artıq keyfiyyətə çevriləcək bu.
10: Ələmdar Faiq üçün kino nədir?
9: Bu, əslində özümün də çox fikirləşdiyi və cavab tapa bilmədiyim suallardandır. Müəyyən periodlar olur ki, fikirləşirəm, mən bu işdən böyük pul qazana bilmirəm, bir şey eləyə bilmirəm, çətindir, niyə bunu eləyirəm və cavab tapa bilmirəm. Bir yerdən sonra fikirləşdim ki, insan müəyyən ehtiyacları var, yemək kimi, yuxu kimi, su içmək kimi və məncə müəyyən mənada bu da mənim üçün bir şeydir, bir ehtiyacdır. Bunu yaxşı edirəm, pis edirəm, izləyici qərar verəcək, özümün öhdəliyində olan bir şey deyil. Sadəcə niyə edirəm? Çünki ehtiyacım var buna.
10: Özünüzü sanki onunla bir ifadə edirsiniz.
9: Belə deyək ki, bir ifadə vasitəsidir. Bir, hər adamın bir otağı olur, qaranlıq otağı olur. O otağa açılan pəncərədir mənim üçün. İşıq nöqtəsidir, belə deyək.
10: Və Ələmdar bəy, istərdim son işlərinizdən, son layihələrinizdən danışasınız. Az öncə Ümid bizi aparacaqdan danışdıq. Başqa üzərində çalışdığınız hansısa bir işləriniz var?
9: Hal-hazırda üzərində çalışdığımız, Mətləb Muxtarovla birlikdə çalışdığımız bir proyekt var. O haqda hələ çox informasiya verməsəm olar. Sadəcə proyektin rejissoru Mətləb Muxtarovdur, prodüseri mənəm. Bundan başqa bizim Şərq-Qərb Kino Laboratoriyasında bir proyektimiz oldu. Senari laboratoriyası idi. Bu laboratoriyaya Fransadan bir prodüser gəldi və bizə təlim keçdi. Həmin layihənin qaliblərindən biri olduq. Mənim 5-ci mərtəbədən Şəhər Mənzərəsi adında bir filmin senarim var idi, belə deyək. Nicat Dadaşovla, prodüser və senarist Nicat Dadaşovla birlikdə müraciət etdik. O prodüserliyi edir, həmin proyektdə senaristini mən yazmışam. Onun üzərində çalışırıq. Hacı Səfərovla bir senariyə başlamaq istəyirik, artıq ideyasını müzakirə edirik. Həmçinin bir qısa sənədli film üzərində də çalışırıq. Burada da yenə bayaq mən adını çəkməyi unutdum. Bizim prodüserlər, Qara Pişiyin prodüserlərindən biri də Emil Nəcəfovdur. Mən qısa bir şey deyim, introduction edeyim. Emil Nəcəfov həqiqətən də Azərbaycan kinosunun xaç atasıdır da.
10: Salamlayırıq Emil bəy.
9: O olmasaydı bizə çox böyük dəstək göstərdi, sağ olsun. Hal-hazırda qısa bir sənədli filmin də üzərində çalışırıq. Bu Rasim Könüllüydinin davam filmi kimi bir şeydir. Sadəcə yenə qısa sənədli filmdir. Yenə eyni protagonistlə işləyirik burada. Layihələr hələ ki bunlardır. Ümid eləyirik gələcəkdə daha çox olacaq.
10: Əslində az öncə qeyd etdiniz ki, gənclər ümumiyyətlə ki, kinoda olan son dönəmdə generation dediyiniz o gənclər bir-birinə çox dəstək olurlar. Siz Ələmdar Faiq kimi. Bax, bizim dinləyicilərimizə bir dəstək olaraq kinoya gəlmək istəyən və bununla məşğul olmaq istəyən gənclərə nə tövsiyə edərdiniz?
9: Birinci növbədə əgər heç bir akademik təhsilləri yoxdursa, mütləq şəkildə çox filmə baxılmalıdır. Mütləq şəkildə, yəni başlamadılar kinonun ilkin dönəmlərindən, 1900-lərdən, Fritz Lang'dan, məsələn, Alman ekspresionistlərindən başlamalıdırlar. Fransız filmlərindən, Rus filmlərindən, hansı ki Potemkin gəmisi olsun, kameralı adam olsun, ilkin dönəm kinodan belə deyək. Və üzü bu tərəfə doğru gəlməlidirlər. Yəni, izləyə-izləyə ən azından birinci növbədə anlamalıdırlar ki, kinonun fəlsəfəsi nədir, kadr nədir, montaj nədir, bunları anlamalıdırlar mütləq şəkildə. Ondan sonra əgər əllərində heç bir vəsait yoxdursa, sadəcə telefon kamerası ilə özlərini belə çəkib, özlərinin kinosunu belə çəkə bilərlər. Yəni, çətin bir prosesdir səmimi olsam, ancaq əgər daxildə bir həvəs, maraq varsa, öhdəsindən gəlmək olur.
10: Ələmdar bəy, mən sizə uğurlar arzu edirəm. Səsiniz, layihələriniz çox-çox uzaqlardan gəlsin və biz də sizi burada yenidən təqdim edək, uğurlarınızdan danışaq. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
9: Çox sağ olun, dəvətiniz üçün mən təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu proyekt Azərbaycan rejissorları ilə daim dolu olacaq içərisi və bizim səsimiz Berlinaldan, Kannan, Oscardan fərqli-fərqli yerlərdən gələcək.
10: Hörmətli dinləyicilər, bugün Dost Sinema rubrikasının qonağı, rejissor, ssenari müəllifi, həm də prodüser Ələmdar Faiq idi. Təşəkkür edirəm.
6: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
3: Ümid xeyli alış-verişlər.
11: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Bəzi yollar 2 günlük bağlanacaq. Ukrayna Rusiyaya zərb endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəniyyətimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günümüz mübarək paylaşımda qeyd olunur. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşım edib. Paytaxtda bəzi küçə və yollarda təmir işləri aparılacaq avtomobil yolları dövlət agentliyi ilə bildirilib ki, bundan əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi Füzuli küçəsindən Salatın Əsgərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya qədər yollar tam bağlı olacaq. Şeyx Sam Şamil küçəsi, Həsən bəy Seyidbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi Bünyad Sərdarov küçəsi Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər tam bağlı olacaq. Mikayıl Müşfiq küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya qədər hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib, nəticədə neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Chelsea mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədə olacaq şərti 2 illik transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayta pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasında tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsiyle size iki bilet təqdim edirik. Hörmətli dinləyicilər, cəmi bir suala cavab verirsiniz və iki bileti qazanırsınız. Adınızı isə növbəti bilişimizdə mütləq eşidəcəksiniz. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
1: Sağlığınıza qismət olsun.
2: Buyurun, əyləşin.
1: Zəhmət çəkməyin.
2: Eşidirəm sizi.
1: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
2: Neyini? Arvadını əv qaldırır?
1: Aa, yox ha, ağzı nədir?
2: Yoxsa içir?
1: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bizi beygəm dərd, içmək dərdidir.
2: Onda deyin görək, nə havalı?
1: Gözü qızıb.
2: Qızıb?
1: Bəli.
2: Necə yəni qızıb?
1: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
2: Nə qız?
1: Bilseydim daha sizin yanınızın hoş gelirdim. Özüm el aşının sonunu verirdim de.
0: Təqdim etdiyimiz parça 1970-ci ildə ekranlara çıxmış xalq artisti Həsən Seyidbəylinin O Qızı Tapın bədii filmindən idi. Özünə satış bazarı axtaran əmtəəşünas Kazımlı ehtiyasızlıq edir. Milis işçiləri bundan şübhələnir və onu izləməyə başlayırlar. Kazımlı və gizli tikiş sıxı təşkil etmiş əlaltıları bundan duyuq düşürlər. Əgər Kazımlı ələ keçsə, susmayacaq qorxusundan hamını ələ verəcək. Ona görə də dırnaq arası dostları qabaqcadan qəst hazırlayıb Kazımlını maşın qəzasına uğratırlar. Filmdə baş rollarda Şəmsibə Dəlbəyli, Tofiq Mirzəyev, Hamlet Xanızadə, Səfra İbrahimova və başqaları çəkiliblər. Qalibimiz isə Rəsmiyə Dünyamalıyeva suala hamıdan tez düzgün cavabı yazıb. Rəsmiyə xanım, biz sizi təbrik edirik. Tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən iki bilet sizindir. İştirakınız üçün təşəkkür edirik. Biz isə hörmətli dinləyicilər, davam edirik yarışmamıza və bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olursunuz, Azərbaycan filmindən bir audio səhnə təqdim edilir. Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, daxil olun Facebook-a, Azərdimedi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın vaxt itirmədən. Diqqətli olun, audio səhnə gəlir.
3: Nə oldu, tez oldu, ha?
4: Gəzə bilmirəm bunlarda.
3: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdən.
4: Ayağımı ata bilmirəm, davanları görünəcə uzundur. Özümünkiləri giyimdə nə olar?
3: Ay qız, gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol, geyin.
0: Təqdim etdiyimiz audio parça hansı filmdəndir? Əgər diqqətlə dinlədinizsə, mütləq tapacaqsınız. Cavabınızı isə Facebook-da Azərnewmedia şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından yaza bilərsiniz. Audio səhnəni qaçırtdısı bir daha səsləndirək.
3: Nə oldu, tez oldu, ha?
4: Gəzə bilmirəm bunlarda.
3: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdən.
4: Ayağımı ata bilmirəm, davanları görünəcə uzundur. Özümünkiləri giyimdə nə olar?
3: Ay qız, gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol, geyin.
0: Siz bu səhnənin hansı filmdən olduğunu tapın, düşünün. Biz isə sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edək. Konstitusiya konvensiyası zamanı Benjamin Franklin'in həyatı və George Whitefield'lə uzun müddətli dostluğu haqqında xatirələrini bölüşür. Onlar Whitefield'in Filadelfiyada təbliğ etdiyi zaman tanış olublar və Franklin Whitefield'in səsinin nə qədər uzaqlara yayıla biləcəyinə təəccüblənmişdi. Avqustun 3-də ekranlara çıxacaq rejissor Joshua Enkin Ella Oyanış dramından Bizi Oyadın səslənməkdə. From

filmlərin ərsəyə gəlməsində böyük motivasiya, istək və dəstək mütləqdir. Bu payızda da bütün bunların nəticəsi olaraq bir çox filmlərin təqdimatı gözlənilir. Biz şəxsən Sinema Radio olaraq səbirsizliklə gözləyirik və mütləq bunları sizə öz buraxılışlarımızda təqdim edəcəyik. Sonda isə Sinema Radio, Kino Radio kanalının yaradıcı qrupunu da sizə təqdim edim. Siz də onları tanıyın. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi və Real FM-in Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə buraxılışı sizə təqdim etdilər. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Səmirə Sədəv, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Sizi hər həftənin şənbə günü, günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də məhz burada 107 dalğasında gözləyirəm. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək. Hələlik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollar 2 günlük bağlanacaq. Ukrayna Rusiyaya zərb endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Bugün Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan ana dilimizin və əlifbamızın qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsinin rəmzi olan Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü qeyd olunur. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəniyyətimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günümüz mübarək paylaşımda qeyd olunur. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşım edib. Paytaxtda bəzi küçə və yollarda təmir işləri aparılacaq avtomobil yolları dövlət agentliyi ilə bildirilib ki, bundan əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya qədər yollar tam bağlı olacaq. Şeyx Şamil küçəsi, Həsən bəy Seyidbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər və Lermontov küçəsi Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər bugündən 3 avqusta qədər tam bağlı olacaq. Mikayıl Müşfiq küçəsi Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər 3 avqust səhər saat 6-ya qədər hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib, nəticədə neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Chelsea mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədə olacaq şərti 2 illik transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayta pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U-17 dünya çempionatı davam edir. Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov mundiala qələbə ilə başlayıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-1 finalda Gürcüstanlı rəqibini 4-2 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Belçikalı FIFA referisi Frank de Blekker'in AFFA-dakı fəaliyyəti başa çatıb 2024-cü ilin iyul ayında AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin olunan Blekker, 2025-ci ilin noyabrından etibarən AFFA-da beynəlxalq hakimlik və hakimlərin təlim-tədrisi üzrə baş katibin müşaviri vəzifəsini icra edib. O, karyerasını Serbiyada davam etdirəcək. Real və Leipzig Yan Diomandenin transferi ilə bağlı aparılan danışıqlarda razılığa gələ bilməyiblər. Almanya klubu Madrid təmsilçisinin 100 və 115 milyon avroluq iki təklifini qəbul etməyib. Leipzig hazırda futbolçu üçün əlavə bonuslarla birlikdə 135 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, Wingerin bazar dəyəri 90 milyon avrodur. Barcelona yeni transferini açıqlayıb. Kataloniya təmsilçisi Belçikanın Brügge komandasının futbolçusu Jesse Bisiva ilə müqavilə imzalayıb. 18 yaşlı oyunçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan sözləşmə bağlanıb. Transferin məbləği 8,5 milyon avro təşkil edir. Real idmanı dinlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Radiosu. Dövlət başçısı Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzaladı. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Güləşçimiz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, nekroloqda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər kəsin borcudur, paylaşımda qeyd olunur. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkəti iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayılmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
0: İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığındakı Flegrei çöllərində baş verən 4.7 maqnitudalı zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 26 nəfərə çatıb. Mülki Müdafiə və Dəniz Siyasəti Naziri Nello Musumeci 8 binanın və 5 müəssisənin tamamilə sıradan çıxdığını, 130 ailənin və ya təxminən 290 nəfərin təxliyə edildiyini bildirib, onların bir çoxu Neapol və Pozzuoli bələdiyyələri tərəfindən yaradılmış zonalarda yerləşdirilib, 5 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Bu, son 40 ildə baş verən İtaliyada ən güclü zəlzələ olub. Sərbəst güləşçimiz Tunar Əsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə qələbə qazanıb. 45 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-də 1 finalda Bolqarıstanlı rəqibini 4-1 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan ərazisində bütün idarələr, müəssisələr, dövlət, qeyri-dövlət qurumları və Azərbaycan dilində bütün nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçiblər. Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə təsis edilib.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir.
0: Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin ölkə başçısının 7 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamı da Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsinin daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzaladı. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Güləşçimiz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, nekroloqda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər kəsin borcudur, paylaşımda qeyd olunur. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkəti iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayılmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
1: İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığındakı Flegrei çöllərində baş verən 4.7 magnitudalı zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 26 nəfərə çatıb. Mülki Müdafiə və Dəniz Siyasəti Naziri Nello Musumeci 8 binanın və 5 müəssisənin tamamilə sıradan çıxdığını, 130 ailənin və ya təxminən 290 nəfərin təxliyə edildiyini bildirib, onların bir çoxu Neapol və Pozzuoli bələdiyyələri tərəfindən yaradılmış zonalarda yerləşdirilib, 5 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Bu, son 40 ildə baş verən İtaliyada ən güclü zəlzələ olub. Sərbəst güləşçimiz Tunar Əsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə qələbə qazanıb. 45 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-1 finalda Bolqarıstanlı rəqibini 4-1 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 www.premiumresidence.az.

0: Radiosu. Dövlət başçısı Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzaladı. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Güləşçimiz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nekroloqda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər birimizin borcudur. Paylaşımda qeyd olunur. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkət iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət eləyib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
0: İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığında Flegrei çöllərində baş verən 4.7 maqnitudalı zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 26-ya çatıb. Mülki Müdafiə və Dəniz Siyasəti Naziri ilə bildirilib ki, 8 binanı və 5 müəssisənin tamamilə sıradan çıxdığını, 130 ailənin və ya təxminən 290 nəfərin təxliyə edildiyi bildirilib. Onların bir çoxu Neapol və Pozzuoli bələdiyyələri tərəfindən yaradılan zonalarda yerləşdirilib. Bu, İtaliyada son 40 ildə baş verən ən güclü zəlzələ olub. Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatının finalına vəsqə qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı yarım finalda Rusiyalı rəqibini 16 hesabı ilə məğlub eləyib. O sabah qızıl medal uğrunda yarışda İranlı Benyamin Aşofden Mayvanla üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Dövlət başçısı Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzaladı. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Güləşçimiz dünya çempionatında qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nekroloqda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Paylaşımda qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Ana dilimiz milli kimliyimizin, dövlətçiliyimizin və mədəni irsimizin əsas dayaqlarından biridir. Dilimizi qorumaq, zənginləşdirmək və gələcək nəsillərə saf şəkildə ötürmək hər birimizin borcudur. Paylaşımda qeyd olunur. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkət iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
0: İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığında Flegrei çöllərində baş verən 4.7 maqnitudalı zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 26-ya çatıb. Mülki Müdafiə və Dəniz Siyasəti Naziri ilə bildirilib ki, 8 binanı və 5 müəssisənin tamamilə sıradan çıxdığını, 130 ailənin və ya təxminən 290 nəfərin təxliyə edildiyi bildirilib. Onların bir çoxu Neapol və Pozzuoli bələdiyyələri tərəfindən yaradılan zonalarda yerləşdirilib. Bu, İtaliyada son 40 ildə baş verən ən güclü zəlzələ olub. Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatının finalına vəsqə qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı yarım finalda Rusiyalı rəqibini 16 hesabı ilə məğlub eləyib. O, sabah qızıl medal uğrunda yarışda İranlı Benyamin Aşovden Mayvanla üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Umid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollar 2 günlük bağlanacaq. Ukrayna Rusiyaya zərbələr endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Milli kimliyimizin, zəngin, ədəbi mədəni irsimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günümüz mübarək paylaşımda qeyd olunur. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşım edib. Paytaxtın bəzi küçə və yollarında təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, bundan əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi 3 avqust səhər saat 6-ya qədər bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi və Lermontov küçəsi bugündən 3 avqusta qədər bağlı olacaq, Mikail Müşfiq küçəsi isə 3 avqust səhər saat 6-ya qədər hərəkətin məhdudlaşdırılacağı bildirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib, nəticədə neft emalı zavodunda yanğın başlayıb. Chelsea futbol klubu mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədə olacaq şərti 2 illik transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayda pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan ərazisində bütün idarələr, müəssisələr, dövlət, qeyri-dövlət qurumları və Azərbaycan dilində bütün nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçiblər. Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə təsis edilib.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq, respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir.
0: Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin ölkə başçısının 7 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamı da Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsinin daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
6: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollar 2 günlük bağlanacaq. Ukrayna Rusiyaya zərbələr endirdi. Məşhur futbol klubu cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Milli kimliyimizin, zəngin ədəbi mədəniyyətimizin və dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından biri olan Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi və beynəlxalq müstəvidə təbliği hər birimizin borcudur. 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günümüz mübarək paylaşımda qeyd olunur. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanda xalqımızı Azərbaycan əlifbası və dili günü münasibəti ilə təbrik edib. O xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirindən bir parça səsləndirərək X hesabında paylaşım edib. Paytaxtın bəzi küçə və yollarında təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, bundan əlaqədar xarici dairəvi avtomobil yolunun yan yolu Şamaxı istiqamətində Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər və Şıxəli Qurbanov küçəsi 3 avqust səhər saat 6-ya qədər bağlanacaq. Şeyx Şamil küçəsi və Lermontov küçəsi bugündən 3 avqusta qədər bağlı olacaq, Mikail Müşfiq küçəsi isə 3 avqust səhər saat 6-ya qədər hərəkətin məhdudlaşdırılacağı bildirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyada neft emalı zavoduna, eləcə də Kırım və Ukraynanın cənubunda yerləşən bir sıra hərbi obyektlərə zərbələr endirib, nəticədə neft emalı zavodunda yanğın başlayıb. Chelsea futbol klubu mümkün 74 pozuntusu ilə bağlı araşdırmadan sonra 10 milyon funt sterling cərimə olunub. Həmçinin kluba 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədə olacaq şərti 2 illik transfer qadağası tətbiq olunub. Klub yenidən oxşar qayda pozuntusuna yol verərsə, Futbol Assosiasiyası bu qadağanı qüvvəyə mindirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Umiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Umid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Lerikdə zəlzələ baş verdi. Real Madrid Diamendi üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekrolog imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nekroloqda qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qoruyucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti paylaşımda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil. Hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, paylaşımda qeyd olunur. Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə saat 15:30-da qeydə alınan yeraltı təkanının maqnitudası 3.6, dərinliyi isə 24 km olub. Zəlzələ Lənkəranda da hiss olunub. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı, Respublika Həmiyyətli Avtomobil Yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkəti iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb eləyir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayılmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
0: Davam edirik, gələcək müharibələr informasiya, kosmik texnologiya və müdafiə iqtisadiyyatı sahəsindəki üstünlüyə əsaslanacaq. Bu barədə İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin rəhbəri Sərdar İbn Ərrıza danışıb. Müdafiə sənayesi minimum xərcdən maksimum döyüş gücü istehsal etməyi və döyüş meydanının ehtiyaclarını real vaxt rejimində ödəməyi bacarmalıdır. Hər bir texnologiya çəkindirici qabiliyyətin artırılması ilə yanaşı, sənaye, nəqliyyat, energetika rabitə və ölkənin digər strateji sahələrində tərəqqi mühərriki olmalıdır. Bu qarşılıqlı əlaqə İranın müdafiə sənayesinin mühüm üstünlüklərindən biridir, deyə general vurğulayıb. Real Madrid və Leipzig klubları arasında fil dişi sahili yığmasının vingeri Yan Diamendi'nin transferi ilə bağlı aparılan danışıqlarda yekun razılıq əldə olunmayıb. Almanya klubu Madrid təmsilçisinin 100 milyon və 115 milyon avroluq iki təklifini də qəbul eləməyib. Leipzig hazırda futbolçu üçün 120 milyon avro tələb eləyir və əlavə bonuslarla bu məbləğ 135 milyon avroya çata bilər. Qeyd edeyim ki, Diamendi 2025-ci-dən Leipzigdə çıxış edir. O 2025-26 mövsümündə 36 maça çıxıb 13 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Lerikdə zəlzələ baş verdi. Real Madrid Diamendi üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Görkəmli şair və dramaturq, tanınmış ictimai xadim, səmimi və təvazükar insan Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nekroloqda qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Bugün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qoruyucuları bizik, müstəqil Azərbaycan dövləti. Paylaşımda qeyd olunur. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım eləyib. Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük ustad, xalq şairi kimi deyil. Hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında böyük insan kimi daim qəlbimdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Paylaşımda qeyd olunur. Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə saat 15:30-da qeydə alınan yeraltı təkanının maqnitudası 3.6, dərinliyi isə 24 kilometr olub. Zəlzələ Lənkəranda da hiss olunub. Həftə sonu bölgələrə səfərlərin artacağı, Respublika Həmiyyətli Avtomobil Yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə bütün yol hərəkəti iştirakçılarından yüksək diqqət və məsuliyyət tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Yorğun, yuxusuz və diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmək yol nəqliyyat hadisəsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Səfər zamanı yol və hava şəraitinə uyğun sürət həddinə riayət edilməsi, ara məsafəsinin qorunması, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinilməsi, həmçinin sükan arxasında diqqəti yayındıran amillərdən uzaq durulması təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindəndir. Yolun yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçilməsi, yolu keçməzdən əvvəl sürücülərlə vizual təmasın yaradılması və hərəkətin təhlükəsiz olduğuna əmin olduqdan sonra yolun keçilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
1: Davam eləyirik, gələcək müharibələr informasiya, kosmik texnologiya və müdafiə iqtisadiyyatı sahəsindəki üstünlüyə əsaslanacaq. Bu barədə İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin rəhbəri Sərdar İbn Ərrıza danışıb. Müdafiə sənayesi minimum xərcdən maksimum döyüş gücü istehsal etməyi və döyüş meydanının ehtiyaclarını real vaxt rejimində ödəməyi bacarmalıdır. Hər bir texnologiya çəkindirici qabiliyyətin artırılması ilə yanaşı, sənaye, nəqliyyat, energetika, rabitə və ölkənin digər strateji sahələrində tərəqqi mühərriki olmalıdır. Bu qarşılıqlı əlaqə İranın müdafiə sənayesinin mühüm üstünlüklərindən biridir, deyə general vurğulayıb. Real Madrid və Leipzig klubları arasında fil dişi sahili yığmasının vingeri Yan Diamendi'nin transferi ilə bağlı aparılan danışıqlarda yekun razılıq əldə olunmayıb. Almanya klubu Madrid təmsilçisinin 100 milyon və 115 milyon avroluq iki təklifini də qəbul eləməyib. Leipzig hazırda futbolçu üçün 120 milyon avro tələb eləyir və əlavə bonuslarla bu məbləğ 135 milyon avroya çata bilər. Qeyd edeyim ki, Diamendi 2025-ci-dən Leipzigdə çıxış edir, o 2025-26 mövsümündə 36 maça çıxıb, 13 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Umid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz

Gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Saliyə, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan ərazisində bütün idarələr, müəssisələr, dövlət, qeyri-dövlət qurumları və Azərbaycan dilində bütün nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçiblər. Bu əlamətdar gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə təsis edilib.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq, Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir.
0: Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmçinin ölkə başçısının 7 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadə

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
6: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Umiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Umid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.